ehendo adi kollanta suale mashalli bene baami vikkan kaana pesuwae nuwaade nudi bunaade budgeta kunnuwaade kaana echcha kafa ege baaki nu kuraan nu